انا مش بعاتبك دلوقتي، انا بدي اقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.